The Calling se vratia vo 2021. Tak, a sú to môj hit. Wherever you will go. Koga by možel sami od na sebe da si vovedeš jedna zabrana, koja by bila? Ovo je tema za vôbec za dneska. Vo Hrvatska 10.000 ľudia dobrovoľno povárali da im byta zabrana vlez vo kazina i obložovalnici. Pa od tuka jas, dneska je razlom diskusije, tavo to je pravec, sami da si stavime zabrana, koja by bila, veli Ana, da ne jadam blago i gazirani sokovi. So gazirani sokovi, ja si nemam nekoj golem problem. Nemam problem vopšto, v sušnost. Ama so blago, gledaj, koliko mnogo dobro te razbiram, Ana, ne znaješ. Blago to,

0: Velvi. Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla. Kanal 77. Maksim.

0: auto, Sega i Bog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristapni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Sijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Sijak Auto.
1: Preciznost, kvalitet, doverba, tehno-inženjering štip, nudi, CNC sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje, so najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo